0: Tieni ye pa, Yesu bompa ye nyango pan yantum, no.
1: Na ɔkɔ nanim kakra de nanim kobutu fo.
0: Abrɛ Yesu bewu no. Bible sɛ ɔkɔ mpaebɔ na ɔkɔ nanim kakra de nanim kobutu fo.
1: Bompa ye sɛ.
0: Abompa ye sɛ.
1: Magya.
0: Magya.
1: Sɛ betumi a.
0: Sɛ betumi a.
1: Makru wa yi nsane me honkɔ.
0: Dia na ke Kristo hwehwɛ no no. Masaa ɔhaw na mane abu fa me so yi, ntwa me honkɔ.
1: Nanso ɛnyɛ sɛ dia.
0: Ɛnyɛ sɛ ne meme pɛ.
1: Na sɛ dia wo pɛ.
0: Na sɛ ne wo Nyankopɔn wo pɛ.
1: Ɔkɔ obi ni mpre no so.
0: Ɔkɔ obi ni mpre no so.
1: Kɔbɔ mpa ye sɛ.
0: Kɔbɔ mpa ye kan sɛ.
1: Magya.
0: Magya.
1: Sɛ ye wi nsane me ho nkɔ.
0: Sɛ wen ensan me ho nkɔ.
1: Na gye sɛ me nom a.
0: Na sɛ gye sɛ me nom a.
1: Wo pɛ nyɛ hɔ.
0: Deɛ wo pɛ no ɛnyɛ hɔ. Yankɔ 44.
1: Na ogya wɔ hɔ.
0: Na Yesu san gya wɔ hɔ.
1: Kɔ obi o.
0: Ɛkɔ obi mu.
1: Kɔbɔ mpa ye ne mpre nsa so.
0: Ɛkɔ bɔ mpa ye ne mpre. Yesu kɔbɔ mpa ye mpre nsa. Ɛka asɛm korɔ no ara. Asam kro no ane sai magye se betimi a makru anya de ben entwa me ho nkɔ nanso Yesu abɛ gito mu se anya de ɔno pɛ de nyawo bɔ pɛ na ye de ben
1: enye ho
0: na de nyawo bɔ pɛ ne se Yesu asam na obi sam no daabi eyo no entwa nyawo bɔ anya ntum ama Yesu wuye tieni yo amese mpaebɔ ekura nsa miensa ekura ai daabi twen sana mpaebɔ kura nti Yesu ankasa ɔbɔ mpa ye mprensa nyawo bɔ anya de ɔka na ntum Onyawo bɔ pɛn sɛ wu. Enti anu anu ye bɔ mpa ya. Yɛn ne ye bɔ mpa ye. Ne mpa ye bɔ mu no. Onyawo bɔ pɛn ye adwuma. To onyawo bɔ sɛ an a ɛbɛ yɛ an. So onyawo bɔ sɛ da bi a onipa biere ni wɔ. Enti ne ye kɔgyina mpa ye bɔ ne wura de. Pue, pue, pue. Anya wo tumi. Anya wo hɔ ne o. So onyawo bɔ pa ɛbɛ yɛ hɔ. So onyawo bɔ mpa yɛ mfo so onyawo bɔ mpa ne nyɛ bibi saa o.
1: Ɔno ɔte ne ɔyase.
0: Ɔno ɔte ne ɔyase. Ah, nansɛn. Ɔsɔfo bi a ne mam ye nu baako ye parrot oni ni nua om the pray ebenya crash ewuye na nua no sa wo hwade ne wo ayiso ana ayahomete ayahomete o brother o mam me mam ye nu pa baako ye parrot ei ene wo babi suade ahodo brother anya sam ketu awu na emrante pa ne mam nante me nu awu na wo hwɛ se amamfo akwa ye yase anua no ah nti onyankopon brɛ paul no brɛ so a sa sem we ko nya no won ana adifo bebre wo gana ha wo kɔkye a wo kɔkye asen wakɔ enipa yewu ahometie pa awuo nie konya ne womwe wakɔ nya no ma kɔkyekye ne wrɛ amya kɔte atan nipa akɔsie wom ano ne yaka kyɔ sɛ mom ye na ada nipa owiase enkan sɛ obi sɛ wo sɛ tumi no na wo ni onyankopon de bɛ ye na adwuma na de onyankopon pɛ no ye ma ne kwan no onye na anuanom me di adanse aka kye onipa bi ase anuanom paibɔ ɛyɛ adwuma
1: yes
0: me di adanse ye me church of christ ni na me ka sasa me church of christ dakon azik dakon me wo amamfrom me ka kye sɛ paibɔ ye adwuma na me ka sɛ paibɔ ye adwuma de pɛsɛ me kyɛn sɛ ahoɔden a onyankopɔn de ama yɛn ɛwɔ wiase mu nyinaa no sɛ ma ye nyam paibɔ da ye nyam paibɔ da ɛti ye nyam paibɔ mu a de onyankopɔn pɛsɛ nyɛ ne timi yɛ na ebiri bi wɔ hɔ a ɛyɛ an bi wɔ hɔ daabi brother yɛde kan hunu daabi yɛnhwɛ an ka ɛnyɛ mfa nsi ɛne ɛhɔ a ne yɛbɛtumi de asi aha yɛnkɔ John chapter 11 verse 32 to 45 yɛnhwɛ yɛde kan yɛhunu mpaebɔ mu sɛ daabi yesu kan nyankopɔn anya ntum de onyankopɔn pɛ na ɛyɛ yɛ kristo wuyɛ deɛ ɛto so mmienu yɛ an ebi wɔ hɔ a wobɔ mpaeɛ na na deɛ kɔde a wɔka ho asɛm na yɛ yie ɛsi wɔ yɛ bere so ɛda so yɛ adwuma ebi wɔ hɔ a wobɔ mpa yɛ no ade kodeɛ a wobɔ ho mpa yɛ no wobɔ yɛ a na agye yie a yɛabɔ mpa yɛ ama yarefoɔ bi a ɔmoyare mu yɛdeɛ nyankopɔn adom wɔnam ne tumi so ama ɔmo ho ayɛ ɔmo den ɛno ne nsa se mebɛtena bɛdwama nom sɛ me na mebɔ mpa yɛ ma obi ho yɛdeɛ bɛn ɛyɛ ne den ɛyɛ nyankopɔn ne yɛde nhyɛ na nuonyam enti monya saa deɛ na ayɛ sɛ monam wɔ tumi bi na sɛ daabi o moma onyankopɔn nyɛ kɛseɛ yɛma nyankopɔn ano onyam so yɛnka ne tumi ana wɔde yɛnkyerɛ nnipa sɛ bɛsom nyankopɔn na som ne yie na wowɔ nnipa no wosom nyankopɔn yie a ɔbɛtumi ayɛ deɛ wopɛ ama wo a sɛ yɛte wei nom ase anuanom yɛma obi adwen nyɛ ne ntante wo kristo som mu bɔda yɛnka anɔpɛ ne yɛmfa nsi mesɛ yɛbrɛ no asoa ne sa
1: yohane asɛmpa te yɛdu baako ne tite mu aduasa mmienu kɔ no
0: yɛnkɔ
1: ɛna maria duruu faako a yesu wɔ na ohunu no no ɔhwee ne nana se ka kyerɛ no sɛ awurade sɛ wowɔ hɔ a anka me nuabarima angu ɛna yesu hunu no sɛ ɔresu na yudafoɔ ne no baɛ no nso resu no ɔgu ahome huhu mu na ne ho yeraw no na ɔkaa sɛ ɛhe na mode no toe
0: tie asɛm yi paa yie ana yesu bi sa anse hene modene to ye enko
1: wose no se erade